Oyo nyame ya wate ase ye mase nyankopon so Alaji sawu chamia baabi awu bi na twebe awu radi won na sori awu radi ya wate ase fa ye nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

kan ha nyina ye nyame namo so ayama yenyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amfo anye sisiri amfo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame nhyira mo papa.

nyame nhyira mo papa. Deɛ nyame nam so a moyɛ ma nom tofoɔ, nyame nhyira mo.